0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften

0: wax wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.